0: FM.
1: Μπαμπά Καριανή!
2: Μουσιαρά FM, σε καλά
1: dapat tweet up, tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
3: Dengarkan lagu-lagu Hindustan.